دور ایسا آیا جب سریا کی فلمیں چل نہیں رہی تھی. اسی دور میں سورا مودی کے لیے انہوں نے فلم مرزا غالب میں کام کیا. یہ اس طرح سے ان کی آخری کامیاب فلم تھی. کمال کی بات یہ ہے مدھوبالا اور نرگس جیسی ابھینیتریوں نے اس فلم میں ابھینے کے لیے کوشش کی پر یہ رول سریا کو ملا. یہ ان کے گائن کے سفر کے لیے خوبصورت تحفہ تھا. پریسیڈنٹ گولڈ میڈل پانے والی